0: Questi diritti e questa libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i
1: principi delle nazioni. Наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Пункт 2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся
2: результатом научного
1: процесса.
3: Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, henkilöön.